0: da bi se podmladio. Slušaj Optop radio.
1: Tako ti se svidao današnji dan.
2: You listen the best radio in town. Optop, Optop, Optop, Optop, Optop.

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 80 48245 i 065 22 27 720.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 80 48245 i 065 22 27 720.

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.